0: I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance, I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Най-вече хитови.
2: Най-вече хитови.
1: Хит FM. За цело Сърбио.